سب کچھ تیری دین ہے، تو سڑی چولی دے چ پائی ہے، تو تے بہت وڈا داتا ہے، بہت وڈا داتا ہے۔ پر صاحباں دا ایسا کہنا ہے کہ دات دے چ بندہ پھس نہ جائے، کدھرے داتاں دے چ پھس کے داتے نو بھول نہ جائے، ولی نعمت برادراں دربار ملک خانا ہے، دھن سمپدا نو ویکھ کے، تیاں پتراں نو ویکھ کے، محل ماڑیاں نو ویکھ کے، کدھرے داتے نو بھول نہ جائے، تو اس نو اپنی موت چیتے رکھنی چاہیے۔ پر موت نو چیتے رکھ کے کدھرے اتنا ہی اپرام نہ ہو جائے کہ سنسار تو بالکل کنارہ کش ہو جائے، تو صاحب کہندے نہیں، اپنی عقل دا بھی پریوگ کرے، اپنی بدھی دا پریوگ کرے، بدھی دے آسرے دے سنسار دے رہندا ہویا سنسار تو اچا ہوئے۔ اس واسطے گرو نانک نے نعرہ لایا، اکلی صاحب سیویے اکلی پائیے مان، زندگی دے ہر پہلو دے چ تو اکل دا پریوگ کر، پر نری کوری اکل دا پریوگ نہ کر، ایسا نہ ہوئے کہ اکل باریک ہوئی جاتی ہے، روح تاریک ہوئی جاتی ہے۔ کئی دفعہ منک فلسفے دیاں گنجل دار گلاں دے چ ایسا پسدا ہے کہ زندگی دی حقیقت نالوں سمبند ٹوٹ جاندا ہے۔ اس واسطے صاحب کہندے نے یہ تین ہی گلاں کٹھیاں ہی تینوں چیتے ہون، تو گیانی بن، بدھیمان بن، عالم بن، لیکن علم دے کھو نہ جاویں، تینوں موت چیتے ہوئے۔ پر موت چیتے ہوئے کدھرے تو اتنا اپرام نہ ہو جاویں کہ سنسار تو کنارہ کش ہی کر لویں، پرماتما تینوں ایک داتے دے روپ دے دکھائی دے وے، اور جو کچھ تیرے کول ہے اے اس دی دتی ہوئی تینوں نشانی پرتیت ہوئے، تو اس نشانی نو ویخ کے تو داتے دا چنتن کر سکیں۔ گرو نانک دیو جی مہاراج دا کتھن ہے کہ اس طرح دیاں کتھنیاں سنسار دے چ بہت ساریاں نے، کتھنا کتھی نہ آوے توٹ، کتھ کتھ کتھی کوٹی کوٹ کوٹ۔ انت روپ تے انت گناں دا مالک سادکاں دی درشٹی چ جس جس ڈھنگ نال پرگٹ ہویا، صادق لوگاں نے اسے اسے ڈھنگ نال اس پرم شکتی دے گیت گائے، اُدی استتی کیتی۔ چونکہ وہ ہر پل ہر چھن نواں ہے اور انیکاں روپ نے، اس واسطے پریپورن پرماتما دے انیکاں نام پے گئے۔ صاحب فرمان کردے نے، بلہارے جاؤں جیتے تیرے نام ہے، کسے نو ایسا دکھائی دیتا کہ او رمیا ہویا، جد ایسا دکھائی دیتا تو رسنا تو نکلیا رام، جد ایسا کسے نو پرتیت ہویا کہ سنسار دے چرہندا ہویا او سنسار تو پرے ہے، تو نرنجن شبد رسنا تے آگے۔ جد ای دیکھیا کہ اس دے کھچی نہیں، کشش نہیں ہے، اس دے سنسار دی پکڑ اس دے نہیں ہے، سنسار دے چرہندا ہویا سنسار دی مو ممتا اس دے نہیں، سبھاوک شبد نکلیا کرشن۔ جد ایسا دسیا کہ وہ تے کرتا ہے، کرت نہیں ہے، تو رسنا دے چوں نکلیا کرتار۔ جد ایسا پرتیت ہویا اس دا کوئی آکار ہی نہیں ہے، اس دا کوئی وجود ہی نہیں ہے، وہ تے ایک پرم شکتی ہے، تو رسنا دے چوں سبھاوک نام نکلیا نرنکار۔ تے جد ایسا محسوس ہویا کہ وہ تے ایک اشچرج روپ ہے، تے جڑا اس دے نیڑے جاندا ہے اس دا اندھکار دور ہو کے اس نو پرکاش ملدا ہے، اس نو چاننا ملدا ہے، تا سبھاوک شبد نکلیا واہے گرو۔ اسی طریقے نال بولی دے آدھار تے، مذہباں دے آدھار تے، وکھ وکھ بنی ہوئی سنسکرتی دے آدھار تے، پرماتما دے وکھ وکھ نام سنسار دے پرگٹ ہوئے، اور او دے وکھ وکھ روپ دی چرچا دھرم گرنتھاں دے ہوئی۔ اتنی گل سپشٹ ہے کہ ہر بندے کل درشٹی وکھ وکھ ہے، اور اپنی درشٹی دے مطابق ہی منک سنسار نو ویکھدا ہے، نرنکار نو ویکھدا ہے۔ ایک تشبیہ دے کے اگاں چلانگے، ایک درخت دے تھلے پنج ست منک بشرام کر رہے نے دوپہر دے وقت۔ انہاں دے چوں ایک نرتکار ہے، ایک سنگیتکار ہے، ایک اداسی سنت ہے، ایک نوجوان ہے جڑا ہنے کدھرے گھروں لڑ کے آیا ہے، بڑا دکھی ہے، بہت بے چین ہے۔ آرام کر رہے انہاں منکھاں دے چوں ایک لکڑ دا وپاری ہے، ہوا دے تیز جھونکے جوں درخت نال چھوندے نے، درخت دیاں ٹہنیاں جھولدیاں نے، جڑا

مسجد ڈھان دی لوڑ نہیں پے گی، مندر نال نفرت نہیں ہوئے گی، کیونکہ اللہ دی دھن بھی گونج دی رہے گی، رام دی دھنی بھی گونج دی رہے گی۔ پر ہر ایک کول اتنی عقل تھوڑی ہوندی ہے، ہر ایک کول اتنی سیانپ تھوڑی ہوندی ہے۔ ستا دی طاقت وچ بابر آیا، انہیں مندر گرا دیتا، ستا دی طاقت وچ اجوکے آئے، انہوں نے مسجد گرا دیتی۔ جد مندر گریا سی ہندو زارو زار رویا سی، جد مسجد گری مسلمان زارو زار رویا تڑپے۔ مسجد دیوار بن گئی، مندر دیوار بن گئے، بندے بندے دا ملنا اوکھا۔ اور جو مسجد دیوار بن جائے، یقین جانو خدا دا گھر نہیں ہے۔ جو مندر دیوار بن جائے، اوکھے نہ ہونا بھگوان دا گھر نہیں ہے۔ اور جڑا گردوارا دیوار بن جائے، سکھ دا سکھ نال ملنا ہی اوکھا ہو جائے۔ لوگاں نے ونڈے ہوئے نے، میں تے دیکھ کے دنگ رہ گیا۔ ادھر ملیشیا سنگاپور دے ملوئیاں دا گردوارا ہے، یہ دوابیاں دا ہے، یہ جٹاں دا ہے، یہ مذہبیاں دا ہے، یہ رام گڑیاں دا ہے۔ گرو دا گردوارا کیڑا ہے؟ گرو دا دوار کیڑا ہے؟ کوئی رام گڑیاں دا، کوئی جٹاں دا، کوئی ملوئیاں دا، کوئی دوابیاں دا۔ اور ایک گردوارے دا نام انہوں نے رکھا ہے پاپیاں دا گردوارا، ملیشیا دے تے سنگاپور دے، یہ پاپیاں دا گردوارا ہے۔ پھر گرو دا در کیڑا ہویا؟ کوئی پاپیاں دا ہو گیا، کوئی جٹاں دا ہو گیا، کوئی ملوئیاں دا ہو گیا، کوئی دوابیاں دا ہو گیا، کوئی رام گڑیاں دا ہو گیا۔ اور حیرانگی دی گل، انگلینڈ وچ مذہبیاں دا بھی بن گیا مذہبیاں دا ہے، اور سنگاپور وچ بھی ہے، یہ مذہبیاں دا گردوارا۔ پھر گرو دا دوار کیڑا ہویا؟ میں عرض کراں، جڑا گردوارا بھی بندے تے بندے دے چکار دیوار بن جائے، وہ کسی بندے دا گھر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے رام گڑیاں دا ہو سکتا ہے، جٹاں دا ہو سکتا ہے، پاپیاں دا ہو سکتا ہے، دوابیاں دا ہو سکتا ہے، ملوئیاں دا ہو سکتا ہے، گرو دا نہیں۔ گرو دا دوار تے ساریاں دیواراں نوں توڑدا ہے، وہ تے ساری دنیا دی دیواراں نوں توڑدا ہے۔ اور گردوارے چ کوئی دیوار کھڑی کر دے، اس دی کھڑی کیتی ہوے گی، گرو نے نہیں کھڑی کیتی۔ اتنی مہرس کردے ہیں، یہ گل وکری۔ اس تو اگے میں کہاں، پتہ نہیں شبد تھانوں ہضم ہوندے نے کہ نہیں، پر اتنی گل تے سپشٹ ہے کہ جڑے وچار منکھ دے منکھ دے وچکار دیوار کھڑی کر دین، وہ وچار پرماتما نال بھی نہیں جڑن دین گے، وہ پرماتما دے نیڑے بھی نہیں ہون دین گے۔ حافظ مسلمان ہے، یہ کہندا ہے، حافظ اگر وصل خواہی صلح کن با خاص و عام، با مسلمہ اللہ اللہ با ہنوداں رام رام۔ کہندا مسلمان ملے تینوں اللہ ہو کر دیں، ہندو ملے رام رام کر دیں۔ مسلمان فقیر مسلمان ہے، کہندا مینوں رام آکھن وچ کوئی اعتراض نہیں، مینوں اللہ کہن وچ کوئی سنکوچ نہیں۔ ایک بندہ اڈلی ڈوسا کھا رہے ہے، تمل ناڈ کرناٹکی لوگ کیرلا دے لوگ انہاں دا کھانا ہے، تے کوئی پنجابی لڑ پوے کی کھا رہے ہیں، یہ کوئی خوراک ہوندی ہے؟ پر یقین جانو آلواں دا پراٹھا تسی کھاؤ تے تمل لوگ بھی اوکھے ہو جاندے نے، کی کھا رہے ہیں، یہ کھاندا کی پیا تو؟ وہ بھی اپنے ڈھنگ نال لوگ ہیں، انہاں دی اپنی خوراک۔ بھوجن وکھ وکھ ہو سکتا ہے، بھوک وکھ وکھ نہیں ہے، منتر الگ الگ ہو سکتے ہیں، بھجن الگ الگ ہو سکتا ہے۔ یہی گرو نانک دا سدھانتک نقطہ ہے، جد بھرتری نے کہا کہ میں آئی پنتھ دا جوگی ہاں اور میں جوگیاں دے بارہ پنتھ مندا، گرو نانک کہن لگے میں بھی آئی پنتھ دا جوگی ہاں، میں دنیا دے سارے پنتھ مندا، تو صرف بارہ مندا، آپ سارے مندے ہیں۔ آئی پنتھی سگل جماعتی من جیتے جگ جی، سگل جماعتی جتنی دنیا دے جماعتاں نے پرماتما دے مارگ تے چلن والیاں، اپاں ساریاں دے نال ہاں، سارے ساڈے نال نے۔ گرو نانک، سگلی جوت ہماری سمیا نانا ورن انیکن، کہ نانک سن بھرتر جوگی پار برہم لیو ایکن۔ یہ جتنے ورن نے، جتنے پیک نے، جتنے مذہب نے، جتنی جماعتاں نے، گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے میرا اپنا ہی روپ نے، وہ میرا روپ نے، میں انہاں دا روپ، کوئی فرق

دلے گویا ہمیں بس آرزو کر، ایک کوئی آرزو رہ گئی ہے، ہے گردیو امرت ویلے جڑیاں سنگتاں تھڑے مارگ تے چل پیندیاں نے انہاں دے قدماں دی خاک مینوں بنا، او قدم بڑے پاون نے، او چال بلی مہان ہے، امرت ویلے دی چال گرو دی طرف، دراصل پرماتما دی چال ہے، اے پرماتما دی طرف چلنا ہے، اور اے پرماتما تک پہنچن دا ایک مہان وسیلہ ہے۔ بھائی صاحب بھائی نند لال تے ایتھے تک کہندے نے تھوڑی جی اویں جس کسے دے اندر جاگرتی پیدا ہوئی ہے اس نے ایک گل سمجھ لی ہے کہ امرت ویلے جو ستا رہ گیا ہے مانو اودی نیند حرام ہے، او حرام سویا ہے۔ بیداری است زندگی اے صاحبان شوق، گویا حرام کردن آئندہ خواب صبح۔ تھوڑی جیاں بھی بیداری جاگرتی کسے دے اندر پیدا ہوئی ہے اس منک نے آئندہ دے واسطے امرت ویلے دا سونا مانو حرام کر چھڑدا ہے، بھاو نہیں سوندا، سبھاوک او جاگدا ہے اور امرت ویلے تو لابھ اٹھاندا ہے، اس سمے تو لابھ اٹھاندا ہے۔ بھائی گرداس جی تے ایک پرارتھنا کر دین اکال پورک دے اگوں، آپ کہندے نے نکھ سس لو سگل انگ روم روم کر، کاٹ کاٹ سکھن کے چرن پر واری ہے۔ ہے پریپورن پرماتما من دی اے بھاو دشا بنی ہے کہ پیر دی انگلیاں دے ناخن تو لے کے سر دے کیساں تک نک سس لو سگل انگ روم روم کر، سمچے شریر دے روم روم دے ٹکڑے کر دیتے جان میرے شریر دے، میری اے چاہت میری اے منگ پھر انہ ٹکڑیاں نو کی کریے، کاٹ کاٹ سکھن کے چرن پرواریے، انہ نو کٹ کٹ کے پرزا پرزا کر کے گرو کے جو سکھ نے انہ دے قدماں تو صدقے کرو، اتھے نچھاور کرو، پھر بھی آخر ماس دے ٹکڑے تے بچن گے، کی کریے۔ آپ اگان چل کے کہندے نے اگن جرائے تاہیں پیسن پسائے، لے اڑے پاون ہوئے انک پرکاریے۔ پھر میرے ماس دے ٹکڑیاں نو جلا دینا، بچیاں رین جو ہڈیاں انہاں نو پی دینا، پھر پون رانی دے چرنا چ بینتی کرنی، جودڑی کرنی میری راکھ نو تے ہڈیاں دے زریاں نو اڑا کے لے جائے۔ آپ کہندے نے اگن جرائے تاہیں پیسن پسائے، لے اڑے پون ہوئے انک پرکاریے۔ تو پون اڑا کے لے جائے، آخر پون ہر وقت تیس خاک نو اور ہڈیاں دے چورے نو اپنے کول رکھ نہیں سکتی، کدرے نہ کدرے تے سٹے گی۔ تو بھائی جی کہندن ہاں ہاں اے سٹے، پر کتھے سٹے ہے؟ جت کت سکھ پگ دھرے گرو پنتھ پرات، تاہوں تاہوں مارگ میں بھسم کو ڈاریے۔ جدر کدرے کسے بھی شہر دے کسے بھی قصبے کسے بھی تھان تے سکھ امرت ویلے اٹھ کے ستسنگ دی طرف چل پیا، پمن رانی نو کہنا میری مانس دی خاک تے ہڈیاں دے چورے نو اس دے قدماں دے چوچھاوے، اس دے رستے دے چوچھاوے۔ جت کت سکھ پگ دھرے گرو پنتھ پرات، تاہوں تاہوں مارگ میں بھسم کو ڈاریے، تہیں پد پاوکت چرن لیو لاگی رہے، دیا کے دیال موہے پتت ادھاری۔ اے پریپورن پرماتما اس طریقے نال میں پتت دا بھی ادھار ہو جائے گا۔ دراصل امرت ویلے گرو دی دشا اور جان والے منک دے قدم اتینت پاون نے مہان ہے، چاہو نال امنگ نال جو سمے ستسنگ دی طرف چل پیا، جڑ کے کیرتن سن رہے ہیں

من تیرا دتا ہویا میں کہہ دینا میرا من ہے، دتی ہوئی تیری آتما میں کہہ دینا یہ میری آتما ہے تیرا، لیکن میں میرے دی مور لا بیٹھا، میں اپنا دعویٰ جتا بیٹھا، اور تیری چیز دے اتے جس دن دا میں اپنا دعویٰ کیتا ہے تیتھوں دور ہو گیا، وت بہت ود گئی ہے، نیڑے آن واسطے اس میں میرے دی مور نو ہٹانا پے گا۔ تو بشنو جی دا یہ کہنا سی سب کچھ دانت وچ ملیا ہے، دان وچ ملیا ہے، تن ہے، من ہے، دھن ہے، دانت نال نفرت نہیں، بڑا داتا تل نہ تمائے، پرماتما دا سبھاؤ ہویا ہے دان دینا، وہ سب کچھ نو دے رہا ہے، وہ سورج چند تاریاں نو روشنی دے رہا ہے، وہ زمین نو طرح طرح دیا دھاتواں تے ہور انگنت بھنڈارے دے رہا ہے، اس نے منکھی تن دے اندر سواساں دی حرکت پائی، گیان اندرے دیتے، کرم اندرے دیتے، یہ سب کچھ اس دی دین ہے، اس دا سبھاؤ ہے دینا، جو کچھ اس نے دیتا ہے اس دی دین نو ویکھ کے، اس دین نو نشانی جان کے داتے دا چنتن کرنا ہے، اے بشنو دا نظریہ سی۔ اگاں چل کے خیال اے پرچلت ہو گیا کہ بشنو بھنڈاری ہے، سنسار نو رزق دین والا ہے، سنسار نو داتا دین والا ہے، دراصل داتا دین والا نہیں، داتے دا گیان کرانا اور بودھ کرانا والا ہے کہ داتا وہ ہے، کہ جو کچھ سڑے کول ہے یہ سب کچھ اس دا دیتا ہوا ہے۔ بشنو دی اے گل قریبن قریبن ہر ذہن دے سمجھ دے آئی، اس واسطے سڑے دیش دے بشنو دے بہت مندر بنے اور بشنو دے انیکاں اوتار منے گئے۔ بشنو تو بعد ایک ہور درشٹی کون سڑے دیش دے پرچلت ہویا، وہ سی برہمے دا۔ گرو نانک دیو جی مہاراج اشارتن انہاں دا ذکر کردے نے، گاوے کو گن وڈیائی آچار، گاوے کو ودیا وکھم بچار۔ برہما بشنو دے نقطہ نگاہ نال سہمت ہوندا نہیں دستا، بڑی بکھڑی ودیا لے کے، بہت باریک پیچیدہ ودیا لے کے انہیں پربھو دے گیت گانے شروع کیتے۔ چونکہ برہمے کول دماغ، ایک دارشنک دا دماغ سی، فلاسفر دا دماغ سی، او چھیتی موٹیاں گلاں نال سہمت ہون والا نہیں سی، اس واسطے او سنسار دی کھوج دے چل پیا، بھئی پہلے میں یہ ویکھنا ہے سنسار کتھوں ہے، سنسار کیوں ہے، ایدا مول کی ہے، ایدا آد کی ہے، ایدا مد کی ہے، ایدا انت کی ہے۔ تو سرشٹی دا مول لبھن واسطے برہما چل پیا، انہیں اپنی کھوج دوڑائی، بنسپتی دا مول، کیڑے مکوڑیاں دا مول، پشو پنکھیاں دی ہوند، سورج چند تاریاں دی پسری ہوئی روشنی تے انہاں دی ہوند، اور منکھتا دا اتنے گہرے روپ دے برہمے نے ادھیان کیتا ہے، کھوج کیتی، جس تو سپشٹ ہوندا ہے کہ اس طرح دی کھوج کرن والا پرتھوی دے تے یہ پہلا ہی منکھ ہے۔ 84 لاکھ جون دا بودھ اس نے دیتا، گرہ نچھتروں دی گردش دا منکھی من لیتے جو کچھ اثر پہ سکدا ہے، پربھاو جو کچھ چنگا تے ماڑا پہندا ہے، اے وچاراں وی برہمے نے جگت دے سامنے رکھیاں، بعد وچ انہاں وچاراں تو پربھاوت ہو کے جوتش ودیا دا جنم ساڈے دیش وچ ہویا، جس نوں اسی آیورویدک طور طریقہ علاج دا دسدے ہاں۔ آیورویدک جو ویداں دے چوں نکلیا ہویا ڈھنگ ہے، انہیں جڑی بوٹیاں دا وی بہت گہرا ادھیان کیتا، بیماریاں دی وی کھوج کیتی، اے کیوں نے، اے کتھوں نے، انہاں دا مول کارن کی ہے، تے انہاں بیماریاں دا انت کس طرح ہوے گا، غرض کے زندگی دے ہر پہلو دی کھوج برہمے نے کیتی۔ صاحب گرو نانک دیو جی مہاراج اشارتن آسا راگ دے شبد وچ ذکر بھی کردے نے، نال کٹم ساتھ ورداتا، برہما بھالن سرشٹ گیا، آگے انت نہ پاؤ تانکا، کنس چھید کیا وڈا بھیا۔ تو برہما سرشٹی دی ٹول دے چل پیا، سرشٹی دی بھال دے چل پیا،

روشنی دے پیمانے تے انہاں دی گنتی منتی ہندی، سورج دی لائٹ آ لائٹ اے دی رفتار بہت تیز ہے، پر میں بینتی کرا من سورج دی لائٹ دی سپیٹ نو بھی پیچھے چھڑ جاندا ہے، ایک کھن وچ ایک ستا سمندراں تو پار بھی ہو ہوندا ہے تے ایک کھن وچ پتالاں وال بھی چلا جاندا ہے، ایتھے ٹکا کتے ہے؟ تائی بابا صاحب نے کیا کبوں جیڑا اوب چڑھت ہے، کبوں جائے پیالے لوبھی جیڑا تھرنا رہتا ہے چارے کنڈاں پالے، یہ ٹکدا کتے ہے؟ اسے کر کے ستگرو نے آ دیکھو نیانے نے کدی نیانا تسی جاگدا ٹکدا دیکھے؟ سچ ایویں بچہ کدی نہیں ٹکدا، وہ چنچل ماتے ہو دی اتھو تک کچھ نہیں ہوئے گا، جڑا کپڑا تسی دیو گے وہ کپڑے نو مونج پا کے چتھی جائے گا، بچے دا انگ نہیں ٹک دے۔ گردیو کہنے جس طرح بچے دا تن نہیں ٹک دا، اسی طرح وڈے وڈے بندیاں دے من نہیں ٹک دے۔ کایا نگر ایک بالک بسیا تن من ترنی تیرے، کایا نگر ایک بالک بسیا کھن پل تھر نہ رہائی، انک اپاو جتن کر تھاکے بارنگ بار، پرمائی ٹک دے نہیں پیا۔ بھائی گرداس صاحب دا بچن ہے، انہاں دی رچنا وچ کبیت ہے، بھگت نام دیو وہگرو تنا جی دے شبد دی ویاکھیا لئی انہاں نے بڑا سونا ایک بچن کیا، کہن لگے کھگ پت پربل پراکرمی پرمہنس، شبد سارے سن والے نے من نہیں ٹکدا، کھگ پت پربل پراکرمی پرمہنس چاتر چتر مکھ چنچلا چپل ہے، کھگ پت کھگ دا ارتھ پنچی، پت دا ارتھ راجا پتی، پنچیاں دا راجا گرڑ ہے، گرڑ دی اڈاری بہت تیز ہے، پر بھائی صاحب کہندے نے گرڑ پنچی تیری اڈاری وی من دا مقابلہ نہیں کر سکتی، من جتھوں تک اڈاریاں ماردا اتھے تک گرڑ پنچی وی نہیں پہنچ سکتا۔ پربل پراکرمی سیاح بڑا ہے، ایڈا سیاح ہے، آ جڑیاں سہولتاں سی ورتنے پے لائٹ جگائیے، کسے دا من سیاح بنیا تے لائٹ پیدا کر کے چلا گیا، اتنا سیاح ہے، اے مردے بندے نو بھی جوان دا یتن کردا ہے۔ پربل پراکرمی پرمہنس چتر چلاک بڑے، چتر مخ چوں موہاں ہے، چنچلا چپل ہے، سچ ایوے کہ بجلی جڑی اسمان بھی چمک دیے، من تا چمک دی کوئی بجلی نالو بھی زیادہ چنچل ہے۔ میں صرف بینتی کرنی ہے تن من تن نہیں تیرے، تیسرا شبد ورتیا تن، من بھی نہیں ٹکدا پیا، تن نے ایک دن مہاراج کہتے ہیں اے بھی کیڑا ٹک جانا ہے۔ ایک چھوٹی جی میں بینتی کرانگا، دیکھو اج دا جڑا ساڈا ٹانچا ہے نا، یہ گھر گھر دا دکھانت ہے، بھائی صاحب بیٹھے نے، اسی لوک نکلے ہاں غریبی وچوں تے سنگھرش وچوں، یہ سچائی ہے، پر جڑیاں ساڈیاں آن والیاں پیڑیاں نے نا، تسی بیٹھے ہو پتا نہیں کنی محنت مشقت مزدوری کر کے گھر بنا دے ہو، تے جیڑا کوٹھی چ جمدا ہے نا اونوں کوئی پتا نہیں پیو دے ٹارے دا تے پیو دی چونپڑی دا، اونوں کوئی سمجھ نہیں، اونوں احساس ہی نہیں۔ یہی کارن کہ اج کل دے نوجوان مینوں بخش دیا جے، ماں باپ گھر چ نے اپنا کمرہ کھولیا، باہر دیکھن ملتا بھائی صاحب جاندے، کمرہ کھولیا کمپیوٹر آن کیتا، اندروں چٹکنی مار لی، وہ پوچھ دی کوئی نہیں ماں باپ نو تسی کچھ کھائے بھی ہو کے نہیں، یہ سچائی ہے۔ تے جیڑا بیٹھل شبد گرو گرنتھ صاحب وچوں آیا، یہ کتوں آیا ہے؟ بیٹھل درس ہوندا بیٹھ جا، کہندے نے ایک بھگت ماں دے چرناں دی روز سیوا کردا سی، تے روز پرماتما دی بھگتی وہ درشنا دی سکھ رکھنی، ایک دن نیم نال ماں دے چرن کٹن لگا، کہندے نے بھگوان پرگٹ ہوئے، تے انہیں ایکو گل کہی بیٹھل آ اٹھ تے بیٹھ جا، کیونکہ میں جے ماں دے چرنا دی سیوا کر رہا۔ دیکھو ایک بڑی وڈی کھیڑ سی، میں صرف بینتی کراں کہ تن بھی ٹکنا نہیں، من بھی ٹکنا نہیں، تے مننا جو کچھ کٹھا کری جانا انہاں کڑے ٹکے رہنا ہے، کہ تن سدیو کال لکھ ہے، اتوں تک گرو گرنتھ صاحب تا ایک تک ہے، آ جدو پادوں چ بدل ورسدا ہے نا، تے ادو بعد سورج نکلدا ہے، تے جدو سورج نکلدا اودیاں کرنا چمڑی نو اس طرح تنگ دکھ دیندیاں جی سولہ چبدیاں ہون، تے سر تے بدل آ جائے تے اسی کہنے واہ واہ ٹھنڈ پی گئی، بھگت گرو گرنتھ صاحب جی کہندے نے۔

صاحب تٹھے پاواں ساس ساس نانک آرادے آٹھ پہر گن گاوا وسر ناہیں دا تار اپنا نام دے ہو گن گاوا دن رات نانک چاؤ اے ہو گن گاوا دن رات نانک چاؤ اے ہو پرم سنمان یوگ ستگرو صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی دی پاون پوتر حضوری اندر سبائے مان خوئے بیٹھے گرمخ پیارے ست سنگی جنوں اج آپ جی شہیدان دے سرتاج پنچم گردیو شری گرو ارجن دے مہاراج جی دا شہادت والا دن منا رہے ہو آپ نے حضور دے پاون پوتر الہی بچنا دا کیرتن سرون کیتا ہے آؤ ستگرو گرو ارجن دے مہاراج جی دے پاون پوتر جیون نو اور حضور دی الہی بانی دی وچار کریے وچار ارمبن تو پہلا آپ کرپا کر کے سموہ مائی پائی ایکاگرتا بخشو حضور دے چرنا وچ اپنی حاضری لوائیے تے گرو بخشی فتح پروان کرو جی واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح جویں پچھلے دنی عرض کیتی سی کہ ستگرو گرو ارجن دیو مہاراج انہاں دی شہادت دے کارن کی سن ستگرو گرو ارجن دیو مہاراج جی نو جہانگیر دی متشوی نتی ہے جڑا یہ نہیں سی چاہندا کہ گرو نانک صاحب دے گھر اندر لوگ انہاں دا بادشاہ نالو ود ادب کرن نہیں سی چاہندا کہ انہاں کول کوئی کیندری استھان ہووے جس دے اندر دی یہ بلتی سی میرے پربھاو ادھین آ کے جو انہاں نے گرو گرنتھ صاحب جی دی رچنا کیتی ہے سرجنا کیتی ہے اس گرو گرنتھ صاحب جی دے اندر میری مرضی دے مطابق شبد پائے جان پر ستگرو گرو ارجن دے مہاراج جی نے اصول نال سمجھوتا نہیں کیتا اصول تو گرن دی بات نہیں کیتی تے ستگرو گرو ارجن دے مہاراج انہاں نو شہید کرن دا جہانگیر نے حکم دے دیتا ہے تے لاہور دی دھرتی تے مرتجا خان
جس نو اے فرمان جاری کر کے بادشاہ نے کہے کہ گرو ارجن دیو جی دے پروار نو انہاں دا گھر کاٹ جبد کر لیا جائے. ستگرو گرو ارجن دیو مہاراج جی نو کوشش کرو منان دی, جرمانہ بھر دے, جاں او گرو گرنتھ صاحب دی بانی وچ ساڈے مطابق کچھ بچن درج کر دے. پر گرو ارجن دیو مہاراج جی اوپر اس چیز دا کوئی اثر نہیں. ستگرو گرو ارجن دیو مہاراج امرتسر دی ترتی تو لاہور گئے نے. حضور جدن لاہور جاندے نے, سکھ ودوانہ نے اس ساری گھٹنا نو اپنے اپنے ڈھنگ نال بیان کیتا ہے. گرو ارجن دیو جی گھروں نکلن تو پہلا اپنے ستکار یوگ محل جنہاں نو آپاں ادب نال ماتا گنگا جی کہنے ہاں, ترن تو پہلا گردیو نے انہاں نال بچن کیتے نے کہ ساڈے جان تو بعد کسے قسم دا کوئی سوگ نہیں منانا. یہ مطلب کہ گرو ارجن دیو مہاراج جی سمرتھ جانتے ہیں کہ لاہور شہادت ہوئے گی, پرت کے اسی واپس امرتسر دی ترتی تے آنا نہیں. گرو ارجن دیو مہاراج جی نے کہ ساڈے جان تو بعد سوگ نہیں منا, اس کرتار دے پانے وچ رہنا, یہ شریران دا سبند بنے, ایک دے انہاں نے وچڑنا, شبد نال پریت کریو, شری شبد نال جڑے ہوئے کدی ٹوٹ دے نہیں. تے ماتا گنگا جی نو اپدیش دے کے گرو ارجن دیو جی بابا بٹا جی اور بھائی گرداس نو بلایا. سکھ ودوان اے بھی ماندے نے کہ گردیو جی گرتا گدی تن گرو ہرگوبند صاحب نو دے کے ترے. گرو ہرگوبند صاحب جی نو گرتا گدی دتی, بابا بڈھا جی تے بھائی گرداس پیچھے رہے نے. حضور امرتسر دربار صاحب نمسکار کیتی ہے, پرکرما کیتیاں ہرمندر صاحب دیاں, تے جدو لاہور نو جان لگے نے تے امرتسر دی بہت ساری سنگت گرو ارجن دیو جی دے نال تری. کئیاں دے ہردے بیراگ نال بھرے پئے سن, تے کئیاں گرمخاں نو اے پتہ ہے کہ گرو ارجن دیو جی ہن گئے, پرت کے شریر وچ واپس نہیں آنا, تے تر لگیاں ساری سنگت نو واپس موڑ دیتا. اس کرتار دے پانے وچ او دی رضا وچ رہن دا حکم کیتا, تے صاحب دے نال کیول پنج سکھ گئے. میں عرض کراں انہاں پنجاں سکھاں وچوں بھائی بدھی چند نے, بھائی لگا ہے, بھائی پیڑا ہے, بھائی جیٹھا جی نے, تے پنجواں سکھ ہے بھائی پرانا. اے پنج سکھ گرو ارجن دے مہاراج جی دے نال گئے نے. لاہور جدو ستگرو پہنچے نے, حضور نو حویلی دے اندر انہاں نے قید کیتا ہے, پنجاں سکھاں نو وکھریاں قید کیتا ہے, تے گرو ارجن صاحب مہاراج جی نو انہاں نے مرتجہ خان دے سامنے لے کے گئے. انہیں پھر او گلاں دہرائیاں نے کہ جاں تاں تسی بادشاہ دی حکم نو من کے او دی این نو قبول کر لو. گرو گرنتھ صاحب دی بانی دی گل کیتی, انہاں نے خسرو نو پناہ دین دی گل کیتی, تے نال ایک اے وی ڈراوا دے دتا کہ جے کر تسی کوئی وی ساڈی گل نہ منی تے اسی تانوں ایتھے ختم کر دیواں. تے گرو ارجن دیو مہاراج پانے وچ وچرن والیاں نے ایہی گل کہی سی, کہن لگے سجنوں میں اودن ارج کیتی سی, بانی اے تر کی اے, بچن اے دے وچ اوناں دے نے جڑے پربھو نال اپھید ہو چکے نے, اسی زرمانہ کسے نو بھرنا نہیں, تے جے کوئی گرو کر آ کے پنگت وچ بیٹھ کے لنگر چھک جاندا ہے تے اے دے نال کسے دے ہردے نو دکھ نہیں ہونا چاہیے. صاحب شری گرو ارجن دے مہاراج انہاں لئی پھر انہاں نے حکم کر دتا ہے, یاسا وا سیاست دے قانون دے مطابق, جڑا قانون پروفیسر صاحب سنگھ لکھ دے نے, سن 1218 دے اندر چنگیز خان نے اپنی حکومت سمے بنایا سی, کسے پیر فقیر نو کسے روحانیت وچ پگے ہوئے نو جدو ختم کرنا ہوئے تے اونو اس ڈھنگ نال تسیہ دے کے شہید کرو کہ او دے جسم وچوں خون نہ نکلے, کیونکہ او دے خون دی ایک ایک بوند وچوں او دے ورگے خور انیکاں شہید پیدا ہو جاندے.
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਸਾਵਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਪਦੀ ਰੇਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ 5 ਦਿਨ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ